Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: vijesti.
1: U Skupštini je za danas zakazan premijerski sat. Predsjednik vlade Milojko Spajić odgovarat će na pitanja poslanika, između ostalog o rekonstrukciji vlade, koncesiji za aerodrome, ustavnim promjenama. Kabinet predsjednika države zatražio od zaštitnice imovinsko-pravnih interesa da zaštiti državnu imovinu uoči novoga glasanja o zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Upozoravaju da bi usvajanje zakona omogućilo prenos dvorca Kruševaca pripadajućim zemljištem u privatnu svojinu potomaka te dinastije, što smatraju suprotnim ustavu i zakonima Crne Gore. Crna Gora je spremna za Evropsku uniju i ima najbolje predispozicije da 2028. postane njena članica, poručuje premijer Češke Andrej Babiš nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem u Pragu. Dvojica zvaničnika su razmatrala unapređenje ekonomske i odbrambene saradnje dvije zemlje. Jadransko-jonski koridor sa gasovodom i optičkom mrežom, razvoj energetike i kritičnih minerala, modernizacija luke Bar, izgradnja velikih data centara kao i uvođenje sistema za skeniranje tereta na svim graničnim prelazima, ključni su projekti koje su Crna Gora i SAD definisale sporazumom o saradnji. Taj dokument u Americi je potpisala ministarka javnih radova Majda Ađović. Postoje dvije mogućnosti oko Irana, ili nastavak vojnih udara ili sporazum, a trenutno razgovaramo, kazuje predsjednik SAD-a Donald Trump. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi istakao je da Teheran neće da bude podređen Americi, niti će tolerisati jezik prijetnji. Deset ljudi je poginulo, a stotinu povrijeđeno kada su Rusi raketama pogodili izložbu dronova u Kijevskoj oblasti. U ukrajinskom napadu na fabriku u Kirovu poginulo je 6 osoba. Ukrajinske obavještajne agencije upozorile su da će Rusija pokrenuti novi masovni napad na Ukrajinu u narednih 48 sati. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Infobok Radio Kotora. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je jučer ispred glavnog ulaza u Stari grad, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno riješe ovaj problem. Blokada glavnog ulaza u Stari grad trajala je 15 minuta, a protest je organizovala sugrađanka iz Dobrote Anita Radonjić. Morinska gitarijada 19. po redu zakazana je za večeras na plaži u Morinju u 20 sati i 30 minuta. Nastupit će bendovi Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band. Risansko veče bit će održano večeras u 21 čas na trgu 21. novembar u Risnu. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džela Ramović. Kotor Art u partnerstvu sa fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan večeras u 21 čas u Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Tokom večeri Andriji Jovoviću pridružit će se i gošće, violinistkinja Jelena Jovović i sopranistkinja Petra Radulović. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana sutra sa početkom u 17 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena. Kandidati za vaterpolo selekciju Crne Gore, igrači do 20 godina, od juče treniraju u Kotoru. Pored selektora Nebojše Milića, pripreme sprovode pomoćni treneri Marko Franeta i Uglješa Brguljan. Pripreme u našem gradu traju do 30. jula. Vrijeme danas sunčano, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima. Tokom poslijepodneva, na sjeveru po kotlinama ponegdje je kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Uvaženi slušaoci i slušateljke, na redu je rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovnice, pobjede, vijesti i dana. Nakon Zete i Pljevalja, deklaraciju o poništenju priznanja Kosova uskoro bi mogla usvojiti i Skupština Andrijevice. Ključna uloga pripala predsjedniku lokalnog parlamenta. Raketić većinu obezbjeđuju u koordinaciji sa strukturama iz Srbije i njima bliskim kontroverznim osobama. Potpisan međuvladin sporazum Crne Gore i SAD-a o saradnji u implementaciji strateških projekata. U fokusu Jadransko-Jonski koridor, Luka Bar, energetika. Ađović, partnerstvo koje donosi dugoročni razvoj Crne Gore. Klimatske promjene mijenjaju geopolitičku mapu svijeta, piše dr. Ivana Vojinović. Stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Elegancija u poslovnom oblačenju Nikole Janovića. Vijesti pišu, Andrija Mandić izašao kao apsolutni pobjednik još jednog političkog procesa. Gura ga nemoć PES-a uz amin Zapada. Spajićeve političke karte iz dana u dan slabe, postoji tiha saglasnost dijela međunarodne zajednice, ako ne i direktnija podrška Mandiću, tvrdi politikolog Aleksandar Musić. Zakon o potvrđivanju sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima na čekanju u Ustavnom sudu o Alabaru kad se novi malo uhodaju. Odlučivanje tek kad se novo izabrane sudije Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić upoznaju s predmetima i načinom rada. Dva ministarstva različito o granici za raskid ugovora o radu. Dukaj kaže otkaz u 66. a Nišić u 67. godini. Prelazimo na dan. Iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu za dan saopštili da još nisu odlučili o ekstradiciji. Vulević ne želi da ga izruče Crnoj Gori. U baru nakon ubistva komšijski obračun okončan ubistvu. Dešavanja na Bliskom istoku ne idu na ruku vozačima u Crnoj Gori. Cijene goriva ponovo skaču od utorka. Crna Gora nastavlja s prilagođavanjem evropskim standardima. Vlada oročila bezvizni režim za Ruse i Bjeloruse. Od 1905 vozača koji su lani kontrolisani na prisustvo psihoaktivnih supstanci, njih 965 bilo pozitivno. Svaki drugi testirani vozio drogiran. Crna Gora i dalje suočena s više decenijskim bezbjedonosnim izazovima. U vojnim skladištima još 400 tona viškova naoružanja. Bila je to rubrika Ogledalo štampe. Pročitali smo što to na naslovnicama pišu, pobjeda, vijesti i dan.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko Weekend Jutro. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
2: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Dejana Tovčevića. Okačuje rukavice o klin, smetaju mu dok bije. Iza svakog našeg čovjeka stoji država, ispred inostranstvo. Ne može se sjedati na dvije stolice, ali fotelja je nešto sasvim drugo. Radnici su izašli na ulice, ne mogu kod kuće da prose. Dok sam bio mlađi, gutao sam knjige, sada nemam što da jedem. Rastu nam apetiti, sve smo gladniji. Imao sam veliku ideju, jedva sam je progutao. Savladao je gradivo, kupio je diplomu. Manji od makova zrna, prošao je sito i rešeto. Političar se za karneval maskirao u čovjeka, nikoga nije prepoznao.

0: Zrnca mudrosti.
1: Aforizmi Radojke Draganić. Najbolje je biti okružen ludacima, jer si onda prvi među jednakima. Sizif je gurao kamen uz brdo, a nas život gura niz brdo. Dostojevski je još davno najavio kakve će buduće generacije biti, generacije idiota. Ateista reče, Bože dragi, u šta ti sve vjeruješ? Njegova stranka je kao autobuska, ulazi i izlazi ko stigne, dok šef stranke voza narod. Kada je Gilgameš tražio biljku besmrtnosti, trebalo je da pita one iz vlasti gdje su je našli. Koalicijni partneri su kao dvije strane medalje, moraju da budu zajedno, a očima se ne mogu vidjeti. U istoriji pretrage političarima je na prvom mjestu kako prevariti običnog građanina. Bez dlake na jeziku, sa glavom u torbi. Ova kiša sluti na novi potop. Samo ovaj put pažljivije birajte što ćete i koga staviti u barku.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Dejana Tovčevića. Oni koji uživaju u našoj nesreći do sada su postali zavisnici. Vjerujemo u sebe, toliko smo naivni. Pohapšeni su oni što su prokopali tunel do sudskog depoa. Imali su krticu u sopstvenim redovima. Ovo je jedna toliko široka koalicija da konstituenti međusobno ne mogu očima da se vide. Svako bi mogao da nam pozavidi, ali neće. Imam ludu sreću, ne umije da me stigne. Imam velike apetite, živ se pojedoh. Prosvetni radnici su dobar primjer djeci dokle će dogurati ukoliko budu učili. Dobro se osjećam poslije operacije, još samo da mi zarastu duboke rane na novčaniku. Nisu ga ni zaposlili da radi, samo da prima platu. Naš poslanik je lijep kao lutka, marioneta.

0: Zrnca mudrosti.
1: Aforizmi Radojke Draganić. Drže sve konce u rukama, upravljaju narodom. Svi smo na broju, govori jedan iz vladajuće partije, iza rešetaka. Vazduh je sve više zagađen, pa ne možemo ni da vidimo velike promjene. Muškarac je uvijek jak na riječima kao ubojit aforizam, dok je na djelima slab kao ljetni roman. Od glasova u mojoj glavi najviše volim onaj što čuti. Lažem po potrebi, istinu uvijek skrivam, reče advokat. Pojedini političari imaju strah od nepoznatog, zato se i ne javljaju za riječ u skupštini. Ako neki političar odustane od policije, znači da je neko njegov spreman da je preuzme. Ako ideš za masom, traži mjesto da skreneš. U našoj zemlji vlada mrak, istirali smo sve na čistac.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Dejana Topčevića. Malim narodima velikani pomažu da to ostanu. Gradimo društvo bogatih tako da ovdje nema mjesta sirotinji. Naši ljudi odlaze u inostranstvo od bijesa. Bijesni su kada vide što se ovdje radi. Na tržištu rada više nema robova, svi su zaposleni. On je jeftini demagog, prilagođen našoj potrošačkoj korpi. Ministar je postao svetac naših dana. Na svaku njegovu riječ običan svijet se krsti. U našoj zemlji postoje tri grane vlasti i to su one najniže grane. Crnu Goru su sistematski opljačkale najveće patriote. To nisu smjele prepustiti neprijatelju. Ruka pravde je u zamahu, kopa tunel da pobjegne iz suda. Donio je profesoru mito, to je njegov diplomski rad. On je čudo djeteta, ima 52 godine.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Lutanje u Rimu.
1: Ništa ne pruža takvu ugodnost ili prosvjetljenje u Rimu kao besina šetnja. Neka noge vode, a instinkt bude vodič. Ako krenete od trga Navona, nastavite pored uličnih zabavljača, stižete i do pješačke ulice Via dei Coronari sa prodavnicama i kafejima. Idući prema Vatikanu, možete vidjeti i preskupe prodavnice ispunjene jedinstvenim antikvitetima, uključujući i slike biste rimskih careva i razne dobro izrađene lijepe predmete koji nemaju nikakvu praktičnu svrhu. Zajednički imenitelj koji možete primijetiti u svim tim radnjama jeste da ni u jednoj nema kupaca. Možete se i zapitati kako plaćaju najamninu, kako otplaćuju hipoteku, kupuju namirnice ili otplaćaju automobile. Iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, možete vidjeti ove prelijepe prodavnice duž fascinantne ulice, ali uvijek bez kupaca. Možda dolaze kasno uveče. Vrijedi provjeriti. Ako se vratite natrag prema trgu Farnese, pa pređete čuveni Via del Corso i idete sporednom ulicom koja izlazi pored francuske ambasade, na uglu je crkva, širom otvorenih vrata. Dvije časne sestre sjede u zadnjem redu sa čudnim remenjem preko vela, zbog čega djeluju kao da nose kacige. One u stvari predstavljaju Hristovu krunu od trnja. Ove redovnice, Brigitinke, pripadaju redu Presvetog Spasitelja osnovanom 1344. godine. I one na ovom mjestu vode malo poznati pansion. Crkva je nevjerovatno stilski čista, klasični barok, i odiše lakoćom koja podiže raspoloženje.
2: Rumo de notte sospira pian piano tra San Pietrini un vecchio romano, e se senti quell'acqua cantare c'è un masone.

0: Previar.
1: Kada u tom kvartu izađete na glavni put, ulicu Oktavijanog portika, sve vas usmjerava ka vedrem spomeniku. Fontana Kornjača izgrađena je u 16. vijeku. U pitanju je mali trg gdje se fontana nalazi ispred zgrade sa zazidanim prozorom. Voda žubori, sunce sija i malo je turista. Kao i sva historijska mjesta u Rimu, i ono ima svoju priču. To je priča o ljubavi i istrajnosti. Naime, vojvoda Mucio Matei naredio je da se fontana sagradi preko noći pod prozorom njegove voljene, kako bi osvojio njeno srce i dobio saglasnost njenog oca. Dozvola je data, brak je sklopljen, a kako niko drugi ne bi mogao da gleda tu fontanu iz tog ugla, prozor je zazidan. Kakve se ludosti čovjek čini zbog ljubavi. Vrijeme je da napustite ovaj kraj i kao da vas mami forum, pa krenete u tom pravcu, pješice, i na kraju stižete do Piace Venecija, gdje se ispred građevine zvane Svadbena torta, brojni turisti fotografišu. Uskoro stižete i do Trajanove tržnice, najstarijeg trgovačkog kompleksa u drevnom Rimu, koji datira iz 113. godine nove ere. Tu se nalazilo preko 150 prodavnica i službenih prostorija, u kojima se nudila roba iz cijelog carstva, uključujući voće i povrće, začine i brzu hranu. Ovaj dio forum se rijeđe posjećuje i svakako je dobro jer se udaljavate od gužve.

Autor u ovoj priči odlazi i do Angelikuma, univerziteta gdje je stekao diplomu iz filozofije i teologije. Prošle su decenije od kako je posljednji put bio ovdje. Penje se istim onim stepenicama kojima se peo i silazio kada je imao 19 godina i ubrzo se nalazi u dvorištu okružen učionicama gdje je proveo akademski period svoje mladosti. Stiže do mjesta gdje je nekada bio bar, koji je danas zatvoren. Hoda dalje hodnicima sve dok se ne nađe u vrtu. Prisjeća se kako je kod italijanskog profesora polagao filozofiju. Šetali su gore dole tim baštenskim stazama, postavlja mu je pitanje o metafizičkim temama na koje nije bilo određenog odgovora, a autor je odgovarao najbolje što je mogao u to vrijeme. Vraćajući se ponovo u dvorište, traži učionicu u kojoj je slušao predavanje iz filozofije prve godine boravka u Rimu. Otvori vrata jedne učionice gdje je proveo toliko vremena. Tu je i osjetio da je dio velike istorije. Angelikum inače vuče korane iz 1580. godine, kada je bio koledž Svetog Tome Akvinskog, a 1906. postoji samostalni papski univerzitet. Od 1932. kampus se nalazio na ovom mjestu, uređenom više poput samostana, koji je služio u tu svrhu sve dok se Angelikum nije uselio i kroz čije hodnike su slavni bivši studenti poput pape Jovana Pavla II. Dolazili na predavanja.

Autor se dakle vratio na mjesto gdje je započeo svoje obrazovanje u Rimu, razmišljajući o tome kako mu se život odvijao i nikada ne bi povjerovao da je sve to predvidjela rimska gatara. Na ovom mjestu je nikla ljubav prema Rimu. Odatle je išao na tajne izlete kako bi istraživao crkve i spomenike. Odavde je odlazio i na časove arheologije koji su uvećali njegovu fascinaciju podzemnim Rimom. Na tom mjestu Rim je počeo da ga zavodi i ponovo je tu. Napustio je savremeni Rim, našao se među časnim sestrama iz reda osnovanog sredinom 14. vijeka. Bio je okružen holokaustom, oduševljen fontanom ljubavi. Vratio se u prošlost do tržnog centra, izgrađenog početkom 2. vijeka ove ere, i završio na univerzitetu iz 16. vijeka, gdje je započeo svoje visoko obrazovanje. Samo Rim može toliko toga da ponudi.

0: Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Brevijar priprema Saša Karajović.
1: Radio Kotor.

Infobok Radio Kotora. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je jučer ispred glavnog ulaza u Stari grad, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno riješe ovaj problem. Blokada glavnog ulaza u Stari grad trajala je 15 minuta, a protest je organizovala sugrađanka iz Dobrote Anita Radonjić. Morinska gitarijada 19. Infantry i Rainmaker.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.

0: Za aktuelan prilog smo vam izdvojili drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom, koji je održan juče blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta. Tokom protesta pripadnici komunalne policije i uprave policije privremeno su onemogućavali prolaz kroz gradska vrata. Jedan od učesnika protesta, kapetan Dušan Ivanović, kazao je za Radio Kotor da je razočaran malim odazivom građana.
1: Jeste li vi pratili ovo posljednje zasjedanje ove šeste skupštine koja je imala tačku dnevnog reda vodosnabdijevanje?
2: Nažalost nisam.
1: Bila je maratonska, to ste vjerovatno čuli.
2: Nažalost nisam, jer sam pritisnu drugim obavima. Ali je nebitno što su oni u opštini tamo zasjedali i što su odlučili. Bitno je da Kotor treba da izađe masovno i jako sam razočaran što nas je malo, de facto nas je malo ovdje za cijeli grad koji je pod blokadom što se tiče vode. Znači, ovo je za Kotor i za Kotorane sramota. Ali smo naučili da oprostiš, da se izrazim ponaški, da lajnjamo preko raznoraznih portala, a kad treba to pokaza, nema niđe nikoga. E, to je sramota ovo danas za Kotor, ne za opštinare.
1: A koji su neki zahtjevi vaši?
2: Da se o ovakvim stvarima koje su za očekivati reaguje na vrijeme, jer tome služe oni što sjede u opštinu i primaju plate. Nekad se problem desi, nego na vrijeme. Bolje spriječi, no liječi.
1: Yes. Imate li možda za idući protest
2: neku inicijativu? Opet ću biti tu. Opet ću biti tu dok stvari ne krenu na bolje.
1: Hvala.

0: Tradicionalna manifestacija Fascinada održana je 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju. O značaju ove tradicionalne manifestacije, njenoj istoriji i običajima razgovarali smo sa mještankom i predstavnicom Društva prijatelja grada Perasta, Tinom Brajić-Ugrinić. Juli je Fascinada, ove godine 575. put. A možemo li se vratiti kako je sve počelo?
1: Sim no, materijalne kulturne baštine koju čine palate i crkve, Peras ima, mislim, najmanji grad, možda čak i na Jadranu, koji ima toliko još uvijek održivih običaja, živih običaja. Većina njih je uvršten u nematerijalnu kulturnu baštinu. Redom bi to bili Mađ 1. maja, kad se slavi početak proljeća, zatim 15. maj, to je zavjetni dan, veoma značajan za Peraštane, koji su tog dana odbili ogromnu osmansku vojsku, odnosno gađanje kokota, tako je narod nazva. Zatim ide Fascinada 22. jul i imamo Veliku Gospu 15. avgusta. Spomenula bih još i dva običaja koja su uvrštene u nematerijalnu kulturnu baštinu, odnosno nisu običaji, već je radi se o legendi Peraštanke Katice Kalfić i njenog mladića, tada Anta Slovića, koji je bio austrijski, odnosno francuski vojnik sa ostrva Cresa, i peraška torta. Vrlo često, ja moram ovim putem, pošto su toliko izvikali dobrodsku tortu, da ipak kažem da je peraška torta bila prva. Mislim, to je logično, jer se Perast istorijski, ratnički uzdigao mnogo prije same dobrote i onda je ta torta prenešena naravno i na dobrotu. Da kažem da je ona na cijelom dalmatinskom primorju na neki način sa određenim varijacijama ista, odnosno letačka torta je zapravo u pitanju. Što se tiče same Fascinade, postoje dvije legende kako je ona zapravo začeta. Prva od njih je da su dva brata, braća Mortešići, nedaleko od tadašnjeg školja Svetog Đorđa, odnosno Svetog Jurija, pronašli zapadno od njega jednu sliku Gospe sa Isusom i da su je donijeli doma da ozdravi njihov brat koji je bio tada veoma bolestan, i pošto on ozdravio, odlučili su da naprave na tom mjestu školj na kojem će biti kao zavjetna crkva posvećena Gospi. Druga legenda je da su također Peraštani na nekom svom putovanju, vjerovatno ratnom i tim pomorskim njihovim putovanjima u Egejskom moru, nakon jednog ratničkog pohoda sa Osmanlijama, pronašli u moru

0: sliku koja je bacala zrak je svjetlosne prema samom brodu i uzeli su je sa sobom i ponijeli je u svoj rodni Perast i na taj način su se zavjetovali također da na samoj hridi, odnosno škripu, naprave školj sa zavjetnom crkvom.
1: Se praznuje ovaj običaj?
0: Svake godine se muškarci u barkama odu na kraj Perasta, to je ovaj dio prema Kotoru koji se naziva Pošovo i tu se bere kamenje. To je narodski rečeno, branje kamenja zapravo znači sakupljanje kamenja i jablanovih grana. Nekada, a i dan danas su to bili odrasli muškarci, međutim u ovom mirnodopskom dobu se vode i muška manja, da kažem, djeca, međutim i to je relativno jer u prošlosti su odrasli bili već sa 12 godina, tako da su muškarci išli sa svojim očevima, stričevima u ratove sa 12 godina i u trgovinu i veoma često se ne bi ni vraćali doma zbog raznih nedaća na moru. To je jedan od razloga zašto muškarci samo u barkama, jer sama fascinada je dobila naziv po italijanskoj riječi fascinareta, odnosno dovlačenje. To je bio običaj zajedničkog rada svih muških lica iz Perasta kada bi se gradio neki javni objekt u Perastu. Isto tako postoji riječ fascia, mi znamo u Boki što je fascia, znači to je konop ili veza, kojim su se barke povezivale i dan danas se povezuju i zajednički veslanjem kao ritualnom radnjom bi se pravolinijsko od Pošova do kraja Perasta Penčića išlo najkraćim putem, znači pod pravim uglom do samog školja Gospe od Škrpjela. Sve ovo ima razlog zbog čega. Jablanova grana i kamen su simboli vječnosti. Dakle, simbol zelenila, mladosti, vječnosti u nekom smislu, a isto tako i kamen, otpornosti, čvrstine, snage. Tako da to je jedna od mnoštvo simbolika. Zatim imamo to veslanje, povezanost barki koje vrlo često podsjećaju na sam grb Perasta. Grb Perasta je zaista fascinantan i prelijep jer ga čini sam križ ili krst kojeg drže dvije ruke. U samom tom grbu je zapravo osnova fascinade. Znači složno, bratski, da se u vjeri zajedničkoj održi ono u što ljudi su zaista željeli da postoji jedan nastavak za sutra, jer tadašnji ljudi su vjerovali u nešto što se može naslijediti, nisu bili baš ovakvi kao danas da se samo živi za danas, nego su ostavljali neke stvari za sutra.
1: To su žene radile?
0: Da, to je vrlo često pitanje zašto žene nisu u barci, da li je to neka diskriminacija. Ne, nije diskriminacija, odmah da kažem da su Peraštani vrlo brižni bili prema ženama. Ja vrlo često kažem jednu priču moje babe koja je pričala da je njenu babu njen džede nosio na rukama do kuće da ne bi šporkala dugačku veštu, tako da žene su bile zaista cijenjene ovdje, čak imamo i primjere razne da one koje bi došle i ne bi se propisno vladale po Perastu bi bile odstranjene, tako da su se one veoma cijenile. A žena na obali je značila onu, da kažem, izreku koja je više i fraza, ali je zaista istinita, da je žena zapravo stup tri kuta kuće. Tako da žene su podrška, žene su ostajale doma same dok su muškarci išli na put. Žene su se borile to kao muškarci u vremenu kada bi dolazilo do raznih pohara, pljački. One su se znale omotavati lancima da ih ne bi odveli u ropstvo. Rađe bi da ostanu bez života nego da budu tuđinsko roblje. Tako da to jedan za mene veliki respekt za naše pretke Zatim, postoji još jedan razlog zašto žene nisu učestvovale u fašinadi, i to je ovaj put što sam vam rekla. Uh-huh. Dakle, ide se uz obalu da bi se pravolinijski najkraćim putem išlo prema školju. Zato što su vrebale opasnosti. Risan je bio pod Osmanlijama. Osmanlije su znale da ulaze kroz verige. Znale su da napadnu sa brda. Znači, to je jedan od velikih razloga u tadašnjem periodu zašto su baš muškarci bili u tim barkama i zašto su bili zajedno, zašto nisu bili raštrkani po moru. Eto, to je odgovor zašto žene nisu bile u barkama. A one su, da, mahale i čuvale dom.
2: Čini mi se da je na prošloj fašinadi bilo 15 barki ukrašenih. Danas sam ih, ja mislim, izbrojala čak i 20. Što to govori? Da ova tradicija će još dugo se praznovati i da ima naraštaja koji nasljeđuju?
0: Pa ja se nadam da hoće. Mislim, ljudi koji dođu ovdje, njima je to sve lijepo, sve im je fascinantno, a mi koji smo ovdje od djetinjstva i koji sve to pratimo, malo se nerviramo onako iz pozadine, jer vidimo da se dosta običaji krive, da se ubacuju neki novi momenti koji mogu biti i okej, a mogu da budu i onako ružni. Po meni je strašno ružno. Evo, gledala sam danas, pokušavala je kapetanija da skrene pažnju ljudima da ne divljaju oko barki. Isti ti ljudi mogli su da se vežu i da doprinesu običaju, ali njima je bilo draže da prave valove, da prave nemir i tako. I ono što sam zaboravila reći, to su dvije pjesme koje su običajne u fašinadi, znači od Pošova do Pjace Svetog Nikole pjeva se jedna pjesma, Oj vesela veselice, i druga pjesma od Pjace do Penčića, Dvoje mi drago zaspalo. Peraštani ih nazivaju bugaršticama, međutim nisu zapravo bugarštice u pitanju, već osmeračke lirske pjesme koje su mnogo starije od bugarštica. To su najstarije pjesme, starije i od epskih pjesama narodnih, što nam kazuje da su ovdje vrlo davno živjeli ljudi i da se toliko stoljeća zapravo nekako čuva kroz običaje, što je jako bitno.
2: Tu su običaji, da nas posjete ko smo mi i od kad smo tu, da. I da ostavi nešto u amanet našim pokoljenjima.
0: Tako je. I ja, recimo, lično ne volim iz današnje perspektive da običaje sagledavam koliko su oni turistički značajni. Jer običaj nisu radi turista, običaj su radi građana. Sve to lijepo da turista pogleda, da ponese sa sobom što to ima perast i što to ima boka. Ali ipak običaj je tu za onoga ko živi. Pa da jedan ostane, za tog jednog treba da se praznuje sami običaj.
2: Hvala puno.

0: Infobok Radio Kotora. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je jučer ispred glavnog ulaza u Stari grad, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno riješe ovaj problem. Blokada glavnog ulaza u Stari grad trajala je 15 minuta, a protest je organizovala sugrađanka iz Dobrote Anita Radonjić. Morinska gitarijada 19. po redu zakazana je za večeras na plaži u Morinju u 20 sati i 30 minuta. Nastupit će bendovi Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band. Risansko veče bit će održano večeras u 21 čas na trgu 21. novembar u Risnu. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džela Ramović. Kotor Art u partnerstvu sa fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan večeras u 21 čas u Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Tokom večeri Andriji Jovoviću pridružit će se i gošće, violinistkinja Jelena Jovović i sopranistkinja Petra Radulović. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana sutra sa početkom u 17 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija će biti odložena. Kandidati za vaterpolo selekciju Crne Gore igrači do 20 godina od juče treniraju u Kotoru. Pored selektora Nebojše Milića pripreme sprovode pomoćni treneri Marko Franeta i Uglješa Brguljan. Pripreme u našem gradu traju do 30. jula. Vrijeme danas sunčano, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima. Tokom poslijepodneva, na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Poštovani slušaoci i slušateljke, završili smo realizaciju prijepodnevnog dijela programa na talasima Radio Kotora. U Kotoru je trenutno sunčano, a temperatura je po posljednjim mjerenjima iznosila 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 34%, a vazdušni pritisak 1015 milibara. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, pretežno sunčano. Krajem dana ili tokom noći se očekuje postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru ponegdje pojačan, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21 stepen, najviša dnevna od 23 do 32 stepena. Izdvajamo što nas očekuje danas. Morinska gitarijada 19. po redu zakazana je za večeras na plaži u Morinju od 20 sati i 30 minuta. Risansko veče bit će održano večeras u 21 čas na trgu 21. novembar u Risnu. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džejla Ramović. Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan večeras u 21 čas u Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Iz mjesne zajednice Morinje obavještavaju javnost da se zbog najavljenih loših vremenskih uslova ribarsko veče u Kostanjici, planirano za sutra, odlaže za 31. jul. U nastavku programa od 13.30 minuta možete čuti info pregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22.30. Vašoj pažnji preporučujemo i emisiju Muzička geografija od 14 sati. Mali oglasi su na programu u 14.45, a servisne informacije u 15 sati. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda slušajte od 16 sati, info blok u 17.30 minuta, a od 18.05 Simply the Best, top listu strane muzike. Sa vama su do 14 sati tonski i muzički realizator Božidar Nikolić, a u redakciji i studiju Mihaela Moškov. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ostanite uz naš program.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda pozivaju građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica koja nisu u mogućnosti da preuzmu pitku vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067 263 645. Sveta misa na praznik svetih Joakima i Jane, roditelja blažene djevice Marije Isusovih baki i djeda, bit će ovu nedjelju 26. jula u crkvi Svete Ane u Gornjem Kavču s početkom u 9 sati. Sjutra neće biti misa u crkvi Gospe Snježne u Škaljarima i Svetog Petra u Bogdašićima, nego su svi pozvani doći u Kavač proslaviti ovaj sveti bračni par. Poručuje don Dražen Kraljić, upravitelj župa Bogdašići i Škaljari. U opštoj službi Doma zdravlja danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutro doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se komedija animirani film Malci i monstrumi. Ulaznica košta 3 eura. U posljednjem julskom izdanju emisije Nedeljni razgovor sutra od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo doktora Janka Paunovića, saradnika na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Povod za razgovor je promocija njegove naučne monografije Miraz u statutu grada Kotora u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore i Istorijskog arhiva Kotor. Emisiju ređi vodi Sanja Čavor, a reprize na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Prema tekstu Amerika kao metafora, Vladimira Pištala. Kada čuju da Vladimir Pištalo predaje američku istoriju, ljudi ga često pitaju, kakvu istoriju, pa Amerika i nema istoriju. Autor odgovara da za priču nije najvažnija dužina. Amerika je u stvari dobra priča, možda nije lijepa, ali je dobra. Prvo, Amerika je zemlja koja nije trebalo da bude. Čim je novi svijet otkriven, Evropljani su na njega počeli da projektuju svoje fantazije. Jedna je Montaignova fantazija o dobrom divljaku. Druga je Šekspirova vizija perfidnog Kalibana iz bure. John Milton je u različitim dijelovima svog epa Oslobođeni Jerusalim, ideje raja i pakla naizmjenično projektovao upravo na Ameriku. Slično su činili i Puritanci kada su početkom 17. vijeka osnovali svoju teokratiju u Massachusettsu. Velika stabla Nove Engleske tada je mogla da obuhvati jedva 10 ljudi. Puritanci su se plašili urlajuće divljine. To su zli čarobnjaci razgovarali sa demonima. U toj magičnoj i demonskoj divljini oni su osnovali svoj grad na brdu, idealnu hrišćansku zajednicu. Za Puritance Amerika je bila najbolja druga šansa čovječanstva. Ti ljudi sa cipelama, sa šnalama i vještičijim šeširima poklonili su dva važna mita. Prvi je mit o američkoj izuzetnosti, kome se Donald Trump danas podruguje, afirmišujući ga, a drugi je mit o Americi kao zemlji džokera i drugih šansi na planeti na kojoj mnogi ne dobijaju niti prvu. Dakle, zemlja drugih šansi nije trebalo da postoji. Ni Indijanci koji su tamo živjeli sa svojih 180 jezičkih porodica u poređenju sa 10 indoevropskih nisu također trebali da postoje. Pogotovo zato što Indijance nisu pominjala dva osnovna postojeća izvora autoriteta, Biblija i Aristotel. Španci su organizovali učene skupove na temu da li su Indijanci ljudi. Odlučili su da jesu, da je spasitelj umro iza njih i da imaju besplatnu dušu koja može biti spašena. Amerika je metafora velikog miješanja. Indijanski ratnik nije imao konja prije nego što mu je konj stigao iz Europe. Teško je zamisliti irsku i poljsku kuhinju bez krumpira, italijansku bez paradajza, balkansku bez pasulja. Amerika je ujedinila biljke, životinje i bacile svijeta. Autoru Vladimiru Pištalu nekima je najzanimljivija mješavina ljudi. Ona postaje očigledna kada zurite 10 minuta kroz staklo bilo kojeg njujorškog kafea. Novi svijet je pomiješao priče, muziku, što je inače jedan od američkih najvažnijih izvoznih artikala i, ako je vjerovati Neilu Gaimanu, pomiješao je i bogove čovječanstva.

Ameryka kao metafora. Jedan od američkih mitova iz ranog federalnog perioda je i fantazija o kraljevstvu mira, mjestu gdje lav leže sa gazelom, vuk sa ovcom i tigar pored bebe. Kako je ova fantazija inspirisana knjigom proroka Osije i propovjedi na gori, uhvatila korijena u američkoj kulturi, baš i nije jasno. To se može zamisliti kao neka vrsta nemogućeg ili vizionarskog proto-multikulturalizma. Amerikanci često kažu da su svi ljudi koji su došli u Ameriku tu došli dobrovoljno. Po toj školi mišljenja Amerika je odabrana ne zato što ju je Bog odabrao, već zato što su je odabrali mnogi ljudi. Mnogi da, ali ne i svi. Za britanske kriminalce izbor je bio vješala ili Amerika. 50.000 osuđenika poslato je u kolonije. Milioni Afrikanaca su u novi svijet došli bez svoje volje. Često su radili na plantažama šećerne trske od koje se pravio rum. Tako se znoj i krv jednih ljudi pretvarala u slatki čaj i pijanstvo drugih. Jedan od prvih podviga globalnog kapitalizma bila je i masovna prodaja ljudi, žena i djece. O ovome treba razmišljati svaki put kada podignemo glas da otkriće Amerike predstavimo kao renesansni ili prosvetiteljski projekat. Priča o zlatu je tu bila od početka Amerike. Inke su napunile sobu zlatom i drugim kamenjem kako Pizarro ne bi ubio Atahualpu. Flota zlata i srebra iz rudnika u Boliviji i Meksiku svake godine polazila iz Havane. Taj prinos je stoljećima činio 10% budžeta Španije. U jednom sporovoznom procesu američko zlato izazvalo je i inflaciju u Europi, pa i u Otomanskoj imperiji, čak i u dalekoj Kini. Pronosile su se priče o mjestima od zlata, od Eldorada do grada Norumberga u Mainu. Emigranti su godinama pričali da su ulice američkih gradova popločene zlatom. Mario Puzo se žalio kako su Sicilijanci iz generacije njegovih roditelja bili mali rastom. Njihovi unuci postali su američki košarkaši. Običan čovjek koji kod kuće jeo meso velikim praznicima u svom novom okruženju je pronašao šnicle i kobasice. Emigranti su došli u Ameriku da se najedu. A što se tiče samog zlata, možda je to najbolje izrazio jedan stari italijanski emigrant. Prije nego što sam došao u Ameriku, čuo sam da su ulice popločene zlatom. Kada sam došao, otkrio sam tri stvari. Prvo, ulice nisu bile popločene zlatom. Drugo, ulice uopšte nisu bile popločene. I treće, očekivalo se da ih ja popločam.

0: Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Infoblok Radio Kotora. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je juče ispred glavnog ulaza u Stari grad, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno riješe ovaj problem. Blokada glavnog ulaza u Stari grad trajala je 15 minuta, a protest je organizovala sugrađanka iz Dobrote Anita Radonjić. Morinska gitarijada 19. po redu zakazana je za večeras na plaži u Morinju u 20 sati i 30 minuta. Nastupit će bendovi Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band. Risansko veče bit će održano večeras u 21 čas na trgu 21. novembar u Risnu. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džejla Ramović. Kotorart u partnerstvu sa fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan večeras u 21 čas u Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Tokom večeri Andriji Jovoviću pridružit će se i gošće, violinistkinja Jelena Jovović i sopranistkinja Petra Radulović. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana sutra sa početkom u 17 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija će biti odložena. Kandidati za vaterpolo selekciju Crne Gore, igrači do 20 godina, od juče treniraju u Kotoru. Pored selektora Nebojše Milića, pripreme sprovode pomoćni treneri Marko Franeta i Uglješa Brguljan. Pripreme u našem gradu traju do 30. jula. Vrijeme danas sunčano, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima. Tokom poslijepodneva, na sjeveru po kotlinama ponegdje je kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon za informacije 069-691-161. 069-691-161. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344. 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: servisne informacije.
1: Iz Kotorskog vodovoda pozivaju građane kojima je potrebna pomoć, posebno starija i nepokretna lica koja nisu u mogućnosti da preuzmu pitku vodu sa lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se prijave na broj telefona 067 263 645. Sveta misa na praznik svetih Joakima i Jane, roditelja blažene djevice Marije Isusovih baki i djeda, bit će ovu nedjelju 26. jula u crkvi Svete Ane u Gornjem Kavču s početkom u 9 sati. Sjutra neće biti misa u crkvi Gospe Snježne u Škaljarima i Svetog Petra u Bogdašićima, nego su svi pozvani doći u Kavač proslaviti ovaj sveti bračni par. Poručuje don Dražen Kraljić, upravitelj župa Bogdašići i Škaljari. U opštoj službi Doma zdravlja danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutro ujutro doktorka Anželika Pejaković. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se komedija animirani film Malci i monstrumi. Ulaznica košta 3 eura. U posljednjem julskom izdanju emisije Nedeljni razgovor sutra od 10 sati i 30 minuta ugostit ćemo doktora Janka Paunovića, saradnika na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore. Povod za razgovor je promocija njegove naučne monografije Miraz u statutu grada Kotora u organizaciji Državnog arhiva Crne Gore, Istorijskog arhiva Kotor. Emisiju ređi i vodi Sanja Čavor, a reprize na programu istog dana u 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Dobar dan i dobrodošli u poslednje julsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Za danas pregršt dobre muzike. Započinjemo pregledom nedavno završenog festivala Biser Jadrana u Tivtu. Danas ćemo čuti ko su dobitnici prve tri nagrade po glasovima žirija, a onda ćemo čuti još devet numera koje su izvedene na Tivatskoj ljetnoj pozornici. Najavit ćemo i bogati program ovogodišnjeg Guitar Art Festa u Herceg Novom. Nakon reklamnog bloka slijedi priča o Oliveri Katarini, koja je nedavno napustila životnu i umjetničku scenu. A onda, pred kraj emisije, saznaćete koje sve to krimi serije možete gledati na programima HRT-a narednih dana. Na početku najavljujemo događaj koji će se odvijati narednog vikenda. U pitanju je ljetni kotorski maskinbal, a ko bi bolje najavio taj veliki događaj u našem gradu negoli pjesma Maškare koje izvode Novi Fosili.

Treće izdanje regionalnog muzičkog festivala zabavne mediteranske i pop muzike Biser Jadrana održano je 18. jula na Tivatskoj ljetnjoj pozornici. U direktnom prenosu festival su mogli da prate gledaoci drugog programa televizije Crne Gore, televizije B92, prvog kanala makedonske radio televizije, slovenačke TVNet, kao i gledaoci TVBN za prostor Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta. Hrvatske TV stanice CMC i Jugoton festival će emitovati u odloženoj snimci. Voditelji četvorosatnog programa bili su Maja Kovačević, Andreja Šekularac i Žarko Stanišić. Na festivali smo čuli 24 od 25 odabranih izvođača, s obzirom da je noć uoči festivala, grupa Regina iz opravdanih razloga povukla svoje učešće. Sve takmičarske numere premijeru su dočekale na samom festivalu. Revijalni gosti bili su ovogodišnja crnogorska predstavnica na Eurosongu Tamara Živković, prošlogodišnja pobjednica crnogorske večeri i vicešampionka regionalne večeri Bisera Jadrana 2025 Andrijana Božević, te legendarni Alen Slavica. O najboljima na ovogodišnjem festivalu odlučivao je stručni žiri u sastavu Andreja Tripović Orlando i Stevan Fede iz Crne Gore, Bojana Stamenovi i Lukijan Ivanović iz Srbije, Ilma Karahmet i Amel Ćurić iz Bosne i Hercegovine, Lana Škrgetić i Antonija Šola iz Hrvatske, te Marijeta Volk iz Slovenije i David Temelkov iz Makedonije. Njihovi glasovi odlučili su dobitnike zlatnog, srebrnog i bronzanog bisera za tri najbolje plasirana izvođača. Pobjedu na ovogodišnjem festivalu odnio je slovenački izvođač David Amaro sa numerom Sine javi se, koji je uradio bosanski autorski tim. Drugo mjesto pripalo je Mili Nikić, za koje je pjesmu uradio Dušan Alagić. A treću poziciju na kraju zauzeo je Mahir Mulalić, nekadašnji učesnik show programa Zvijezde Granda.

0: Na festivalu je dodijeljena specijalna nagrada za doprinos razvoju kulture u regionu, koja je posthumno pripala Maji Perfiljevoj,
1: koju je u ime porodice primila
0: Antonela Stjepčević. Organizator festivala uručio je 11 specijalnih priznanja za 12 izvođača, koje ćemo čuti u narednom izdanju našeg festivalskog pregleda. Priznanje Biser za najbolju kompoziciju dobio je Marko Vukjes za pjesmu Pamtim. Nagrada Biser za najbolji tekst uručena je Momčilu Zekoviću, autoru pjesme Skalu po skalu, koji je izveo Sami Ramović. A nagrada Biser za najbolji aranžman otišla je u ruke Aleksandra Sofronijevića za numeru Ti si moje more, koji je izveo Milan Bujaković. Nagradu Biser za najbolju interpretaciju osvojili su Majda Božović za izvođenje numere Djevojka iz Komšiluka i David Radosavljević za pjesmu Ispod tvog prozora. Nagradu Biser za najbolji scenski nastup dobio je Željko Vukčević za pjesmu Čuvam te ja. Nagrada Biser za novu mladu nadu pripala je crnogorskom izvođaču Mlađenu Popoviću za pjesmu Tajna, a za najboljeg debitanta festivala Teodori Stjepović za numeru Moja kuća. Nagrada Biser za najbolji festivalski duet otišla je u ruke Ane Petan i Nataša Mihajlović za izvođenje pjesme Grigora Koprova Pod nogama. Slijede i posebna priznanja za dugogodišnji muzički doprinos u regionu Mileni Vučić, za očuvanje mediteranske i klapske muzike Klapi Jadran iz Stivta i priznanju Tivat spaja region za najbolju saradnju između autora i izvođača u regionu. Dobitnica je Nina Petković, koja je izvela pjesmu Usne od Nara autorskog tima iz Bosne i Hercegovine, koji čine Admir Srabović i Samir Kadirić. Danas slušamo pjesme koje nisu osvojile niti jedno od prva tri mjesta, niti neku od specijalnih nagrada. Grupa Makadam sa pjesmom Što imam ja, to imaš ti osvojila je 6. mjesto. 8. je bio Igor Cukrov sa pjesmom Nina, a makedonski izvođač Martinijan Kirilovski sa pjesmom Sirena zauzeo je 9. poziciju.

Jedan od tri dueta na ovogodišnjem festivalu činili su Luka Radović i Đurđe Petrović Poljak sa pjesmom Korijenje, sa kojom su zauzeli 15. poziciju. 16. je bila pjevačica iz Bosne i Hercegovine Marijana Soldo sa numerom Dušo moja, a na 19. mjestu našli su se Ivana Ćosić i Miki Čarter sa pjesmom Prašina.

I još tri numere koje slušamo u današnjem festivalskom pregledu izvode Luka Leković, Pamtim, koji je zauzeo 20. mjesto. Ako nisi tu, Magnus Benda na 22. i Emil Fetahović, koji je sa pjesmom Sudbina osvojio 23. mjesto. Na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Koncertom legendarnog Briana Adamsa 26. juna zvanično je počeo jubilarni 20. Guitar Art Summer Fest. Festival će do sada svoje najveće izdanje nastaviti od 2. do 6. augusta, kada na jedno od najljepših pozornica Europe, tvrđavu Canli Kula, stižu i neka od najpoznatijih imena svjetske muzike, Gypsy Kings, Amira Medunjanin i Rosenberg La Familia. Amira Medunjanin jedna je od najcijenjenijih interpretatorki Sevdaha, umjetnica čiji glas i emocija brišu granice među kulturama i generacijama, a sa publikom će u Herceg Novom biti 2. augusta. Ona donosi melodije u kojima maestrano prepliče tradiciju, oplemenjenu savremenim zvukom, nostalgiju, eleganciju i jedinstvenu umjetničku snagu. Izdvajamo i interpretacije čuvenih pop-rock hitova bivše Jugoslavije, koje Amira uklapa u svoj nastup sa izuzetnom spontanošću.

Kanli Kulu će 4. augusta ispuniti energija i strast sastava Gypsy Kings by Diego Baliardo. Oni su nasljednici originalne grupe, pa se od njih očekuju sjajni ritmovi flamenka, katalonske rumbe, ali i svjetski hitovi koji su obilježili više od 4 decenije uspješne karijere izvornog benda. Njihovi koncerti su svuda u svijetu izuzetno slavlje muzike, života i zajedništva, nezaboravni jer imaju atmosferu u kojoj nestaje granica između scene i publike. Ako postoji bend koji može da pretvori tvrđavu iznad mora u najveći plesni podijum Mediterana, to su svakako Gypsy Kings.

0: nedjeljom
1: u 9 sati.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.

Nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva, vrijeme je za nova televizijska uzbuđenja. Od 24. jula HRT donosi više od 35 sati napetih krimi priča. U pitanju su potpuno novi naslovi ili nove sezone popularnih kriminalističkih serija. Među novim naslovima ističe se Ubistvo na meniju, serija smještena na ostrvu Capri. Nakon porodične tragedije, londonski inspektor Joe Motran sa svojom kćeri dolazi na ostrvo u potrazi za novim početkom. Mir prekida pronalazak tijela na obali, a Joe se ponovo vraća onome što najbolje poznaje, rješavanju zločina. Sa inspektorkom Larom Saraceno razotkriva mrežu tajni zabranjenih ljubavi i ubistava. Dodatnu zanimljivost predstavlja činjenica da je dio serije sniman u Hrvatskoj. Seriju možete pratiti u sklopu Krimi petka na drugom programu od 20 sati i 15 minuta. Novi naslov u sklopu Krimi petka je serija Ludvig, koju možete gledati petkom na drugom programu HRT-a od 21 sat. Kada identični blizanac Johna Ludviga Taylora, James, neobjašnjivo nestane bez traga, John preuzima njegov identitet kako bi otkrio što mu se dogodilo. John nikada nije bio oženjen, nikada nije imao porodicu i rijetko je izlazio izvan vlastitog doma. Bez računara, mobilnog telefona ili televizora, on živi u tihoj samoći i zarađuje za život stvarajući zagonetke pod pseudonimom Ludvig. Zamijeniti mjesto sa identičnim bratom je jedno, no ući u ulogu uspješnog inspektora na čelu odjela za teške zločine u Cambridgeu nešto je sasvim drugo. Naslovnu ulogu u seriji Ludvig igra David Mitchell. U ponudi je i druga sezona Bitangi iz Pizza Falconea, nastala prema romanima Mauricija de Giovannija. Nekonvencionalni policijski tim vraća se sa novim istragama, ali i izazovima koji stavljaju na provjeru njihove odnose. Dok se suočavaju sa dolaskom novog tužitelja Bufardija, nastavljaju istragu u nizu misterioznih samoubistava. Seriju možete gledati od 22 sata. U sklopu Krimi petka na drugom programu HRT-a u ponoć emituje se i nova serija Skola i Lisica. Priča o policijskoj kapetanici Juliji Skoli i advokatu Novaku Lisici. Nekada bliski, nakon 20 godina ponovo se sreću kada ih zajednički neprijatelj prisili na suočavanje sa prošlošću i nerazjašnjenim odnosima.

Preporučujemo i reprize nekih rado gledanih serija koje možete gledati u sklopu Krimi Matinea subotom i nedjeljom prije podne. Subotom na drugom programu HRT

subotom na drugom programu HRT-a oko 13 sati možete gledati reprizu serije Istrage Adama Dalgliša. Ova serija snimljena je prema romanima P.D. James i prati borbu detektiva Dalgliša protiv zločina u Engleskoj od sredine 70-ih pa do današnjih dana. Naslovnu ulogu tumači Bertie Carvel. Subotom na drugom programu HRT-a oko 14 sati i 50 minuta možete pratiti treću sezonu serije Profesor T, koji nas dočekuje u zatvoru gdje čeka suđenje. Dan i Liza pomažu mu da vrati svoj stari život i posao. I dalje se oslanjaju na njegov genijalni kriminološki uvid i analizu kako bi riješili najintrigantnije slučajeve. U ovoj sezoni Profesor T saznaće i što se zaista dogodilo one večeri kada je umro njegov otac. Naslovnu ulogu u ovoj višestruko nagrađivanoj seriji igra Ben Miller. Bledi provansalski kamen, sivi kapci i kafane na pločnicima gdje poslužuju roze dok se temperatura polako diže. Aix-en-Provence izgleda kao pravi raj, no kao što istražni sudija Antoine Verlac i njegova partnerka krimi psihološkinja Marine Bonnet suviše dobro znaju. Ispod površine tog pitoresknog grada skrivene leže i mračne tajne i uznemirujuća zlodjela. Nedjeljom na drugom programu HRT-a od 9.30 možete gledati seriju Ubistva u Provansi. Reprizu šeste sezone švedske krimiserije Maria Wern možete gledati u sklopu Krimi Matinea nedjeljom na drugom programu HRT-a od 12 sati i 30 minuta. Naslovnu ulogu igra Eva Röse.

0: Infobok Radio Kotora. Drugi protest građana zbog višednevnih problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom održan je juče ispred glavnog ulaza u Stari grad, a okupljeni su ponovo zatražili da nadležni hitno riješe ovaj problem. Blokada glavnog ulaza u Stari grad trajala je 15 minuta, a protest je organizovala sugrađanka iz Dobrote Anita Radonjić. Morinska gitarijada 19. po redu zakazana je za večeras na plaži u Morinju u 20 sati i 30 minuta. Nastupit će bendovi Rudolf, Infantry i Rainmaker, Iron Maiden Tribute Band. Risansko veče bit će održano večeras u 21 čas na trgu 21. novembar u Risnu. Nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džela Ramović. Kotorart u partnerstvu sa fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića, koji će biti održan večeras u 21 čas u Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Tokom večeri Andriji Jovoviću pridružit će se i gošće, violinistkinja Jelena Jovović i sopranistkinja Petra Radulović. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Boka Diving Academy i članovima omladinskog tima Tivat organizuje akciju čišćenja obale i podmorja na lokalitetu Glavate, koja će biti održana sutra sa početkom u 17 časova. Akciju će svojim barkama podržati nekoliko kotorskih ribara, dok podršku u realizaciji pružaju turistička organizacija i komunalno Kotor. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija će biti odložena. Kandidati za vaterpolo selekciju Crne Gore, igrači do 20 godina, od juče treniraju u Kotoru. Pored selektora Nebojše Milića, pripreme sprovode pomoćni treneri Marko Franeta i Uglješa Brguljan. Pripreme u našem gradu traju do 30. jula. Vrijeme danas sunčano, lokalno uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u kontinentalnim oblastima. Tokom poslijepodneva, na sjeveru po kotlinama ponegdje je kratkotrajno jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 32 stepena. Pratili ste Infoblok. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.
1: Na mestu broj 4.

0: Simply the Best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna. Za
5: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.
6: Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnje

0: Čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Lutanje u Rimu.
1: Ništa ne pruža takvu ugodnost ili prosvjetljenje u Rimu kao besina šetnja. Neka noge vode, a instinkt bude vodič. Ako krenete od trga Navona, nastavite pored uličnih zabavljača, stižete i do pješačke ulice Via dei Coronari sa prodavnicama i kafejima. Idući prema Vatikanu, možete vidjeti i preskupe prodavnice ispunjene jedinstvenim antikvitetima, uključujući i slike biste rimskih careva i razne dobro izrađene lijepe predmete koji nemaju nikakvu praktičnu svrhu. Zajednički imenitelj koji možete primijetiti u svim tim radnjama jeste da ni u jednoj nema kupaca. Možete se i zapitati kako plaćaju najamninu, kako otplaćuju hipoteku, kupuju namirnice ili otplaćaju automobile. Iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, možete vidjeti ove prelijepe prodavnice duž fascinantne ulice, ali uvijek bez kupaca. Možda dolaze kasno uveče. Vrijedi provjeriti. Ako se vratite natrag prema trgu Farnese, pa pređete čuveni Via del Corso i idete sporednom ulicom koja izlazi pored francuske ambasade, na uglu je crkva širom otvorenih vrata. Dvije časne sestre sjede u zadnjem redu sa čudnim remenjem preko vela, zbog čega djeluju kao da nose kacige. One u stvari predstavljaju Hristovu krunu od trnja. Ove redovnice, Brigitinke, pripadaju redu Presvetog Spasitelja osnovanom 1344. godine. I one na ovom mjestu vode malo poznati pansion. Crkva je nevjerovatno stilski čista, klasični barok, i odiše lakoćom koja podiže raspoloženje.
2: Ruma de notte sospira pian piano tra San Pietrini e un vecchio romano, e se senti quell'acqua cantare c'è un nasone.

0: Previar.
1: Kada u tom kvartu izađete na glavni put, ulicu Oktavijanog portika, sve vas usmjerava ka vedrem spomeniku. Fontana Kornjača izgrađena je u 16. vijeku. U pitanju je mali trg gdje se fontana nalazi ispred zgrade sa zazidanim prozorom. Voda žubori, sunce sija i malo je turista. Kao i sva historijska mjesta u Rimu, i ono ima svoju priču. To je priča o ljubavi i istrajnosti. Naime, vojvoda Mucio Matei naredio je da se fontana sagradi preko noći pod prozorom njegove voljene, kako bi osvojio njeno srce i dobio saglasnost njenog oca. Dozvola je data, brak je sklopljen, a kako niko drugi ne bi mogao da gleda tu fontanu iz tog ugla, prozor je zazidan. Kakve se ludosti čovjek čini zbog ljubavi? Vrijeme je da napustite ovaj kraj i kao da vas mami forum, pa krenete u tom pravcu pješice i na kraju stižete do Piace Venecija, gdje se ispred građevine zvane Svadbena torta brojni turisti fotografišu. Uskoro stižete i do Trajanove tržnice, najstarijeg trgovačkog kompleksa u drevnom Rimu, koji datira iz 113. godine nove ere. Tu se nalazilo preko 150 prodavnica i službenih prostorija u kojima se nudila roba iz cijelog carstva, uključujući voće i povrće, začine i brzu hranu. Ovaj dio forum se rijeđe posjećuje i svakako je dobro jer se udaljavate od gužve.

0: zaljubljen u Rim.
1: Autor u ovoj priči odlazi i do Angelikuma, univerziteta gdje je stekao diplomu iz filozofije i teologije. Prošle su decenije od kako je posljednji put bio ovdje. Penje se istim onim stepenicama kojima se peo i silazio kada je imao 19 godina i ubrzo se nalazi u dvorištu okružen učionicama gdje je proveo akademski period svoje mladosti. Stiže do mjesta gdje je nekada bio bar, koji je danas zatvoren. Hoda dalje hodnicima sve dok se ne nađe u vrtu. Prisjeća se kako je kod italijanskog profesora polagao filozofiju. Šetali su gore dole tim baštenskim stazama, postavlja mu je pitanje o metafizičkim temama na koje nije bilo određenog odgovora, a autor je odgovarao najbolje što je mogao u to vrijeme. Vraćajući se ponovo u dvorište, traži učionicu u kojoj je slušao predavanje iz filozofije prve godine boravka u Rimu. Otvori vrata jedne učionice gdje je proveo toliko vremena. Tu je i osjetio da je dio velike istorije. Angelikum inače vuče korane iz 1580. godine, kada je bio koledž Svetog Tome Akvinskog, a 1906. postao i samostalni papski univerzitet. Od 1932. kampus se nalazio na ovom mjestu, uređenom više poput samostana, koji je služio u tu svrhu sve dok se Angelikum nije uselio i kroz čije hodnike su slavni bivši studenti poput pape Jovana Pavla II. Dolazili na predavanja.

Autor se dakle vratio na mjesto gdje je započeo svoje obrazovanje u Rimu, razmišljajući o tome kako mu se život odvijao i nikada ne bi povjerovao da je sve to predvidjela rimska gatara. Na ovom mjestu je nikla ljubav prema Rimu. Odatle je išao na tajne izlete kako bi istraživao crkve i spomenike. Odavde je odlazio i na časove arheologije koji su uvećali njegovu fascinaciju podzemnim Rimom. Na tom mjestu Rim je počeo da ga zavodi i ponovo je tu. Napustio je savremeni Rim, našao se među časnim sestrama iz reda osnovanog sredinom 14. vijeka, bio je okružen holokaustom, oduševljen fontanom ljubavi, vratio se u prošlost do tržnog centra izgrađenog početkom 2. vijeka ove ere i završio na univerzitetu iz 16. vijeka gdje je započeo svoje visoko obrazovanje. Samo Rim može toliko toga da ponudi.